سرجشنا قربان مرجن قربانه او دا بشكرنا بهدار المين يرزا قربان تاني جه حيوانا وكيكو هشتران كوجي و هشتران او چهلاكا او قافانشي او بيجي وك مهان او بسنان دبا او چه ميربا او چه ميبك جه مرچين ويجيكو شرطي وي دوه تمامي واندشي گیشت بناک.